Gipakusgan pa sa Police Regional Office sa Eastern Visayas ang investigasyon sa pagkidnap o pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog, Leyte nga si James Bohol o sa iyang anak nga si Carlo James kansang magapatayang lawas nakitaan sa usa ka bangin sa Silago, Southern Leyte. Sa usa ka pamahayag kagahapon, pamahayag sa Provincial Office 8 nga gihimo na sa mga investigador ang tanang paningkamot sa maong investigasyon o operasyon aron mailhan o madakpan ang mga responsable sa mga krimen. Ikonfirmar usab sa buhatan nga niadtong Hunyo 30 ang duha ka mga lalaking nawala positibong giila nga mao sila si kanhi Vice Mayor sa Abuyog ug ang iyang anak. Ang konfirmasyon nagtapos sa mga adlaw sa kawalay kasiguruhan o gidangatan sa duruha. Kinsa gikitaho nga gidagit sa wala mailing armadong lalaki sa Mayorga ni adto pang Hunyo 27 ug nakita ni adtong 30. Ang sakyanan nga giarkilahan ini mga panuway ilang gibiyaan nangadtog nanguli og Manila dito sa Pasay apan misurrender kini tabang sa hinabag tabangan sa mga parente ni surrender sa kapulisan sa ilang sala nga gibuhat diin matod pa ni kumpisal mo puning panuway nga patay nga ilang gipatay kay dako siyang utang sa kanhi Vice Mayor. Ay, arumatiwa sa utang lugar. Wa na'y utang. Gihapon ka. Wa, gihapon. 70 gihapon ka doy. Mas gipalig-on ang usag at tulungaan sa lungsod sa Barutak, Binuevo, Iloilo. Ang ilang siguridad human nakitaan nga adunay kalibre 38 nga revolver ug unom ka bala ang usa ka grade 10 nga tinunan. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang magtutulo og sa estudyante nakadawat og impormasyon nga nagdaog pusil sa iyang bag ang maong bata mao nga nangayo gilayon kini og hinabang ngadto sa mga awtoridad. Sa dihang gipatawag ang inahan sa maong tinunan, ibutyag niini nga gipaybaw siya sa anak aduna kini kaaway o giingong gikulata siya sa emang higala niya tumiaging bulan. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa maong insidente, gibutang ang tinunan ubos sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development alang sa psychosocial intervention. Astilan Ginoo. Usa ka pagdungog sa Senado gibutyag nga ang usas sa mga estudyante nga naangol sa pagpamusil ni adtong Hunyo 22 sa San Jose National High School. Gipusil sa iyang kagalingong suod nga higala sa buko-buko. Si Jerick Batodpa, usa sa mga biktima sa dihang duha ka minoridad nga estudyante ang namusil sa maong tulungaan nga mikutlo sa kinabuhi sa tulo ka mga tinunan. Matod pa sa igsuon, nailhan sa biktima ang usa sa mga sospek na si Nas isip iyang kanhi suod gayo gahigala pastilan sa grade 8. Atol sa mga insidente, samtang naningkamot ang biktima nga mulihok padung sa luwas nga dapit sulod sa mga tulungaan ng classroom, kalit kining gipusil sa sospek sa iyang likod. Gawas sa gangalang, gawas pa, samaran usab ang laing tinunan na si Gay. Oman kini naningkamot sa pagtakop sa pultahan aron protektahan ang ihang mga classmate. Ay Lord. Gipamahayag sa usa ka pulis nga nanag-iya sa armas nga gigamit sa usa ka suspek sa pagpamusil sa Tacloban City nga misulod sa iyang panimalay ang iyang pag-umangkon og pugsanon nga giguba ang usa ka lager aron makuha ang maong armas. Matod ni Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia, nga gitipigan niya ang iyang 9mm Glock nga pusil sa usa ka gun box sa usa ka locker og siyara ang adunay giyawi sa maong balay. Apan giingong misud sa panimalay pinagi sa bintana ang 14 anyos nga suspect. Giangkon usab sa maong opisyal nga gida niya ang iyang pagumangkon sa usa ka firing range sa usa ka higayon. Sa dihang gipangutana kung aduna ba siya ay namatigdan nga makapabalaka nga kinaiya sa iyang pagumangkon, sawa ba ang pagmusil? Siya miingon nga mas gigahin nini ang iyang pagpanahon
ngadto lang sa iyahang cellphone. Ang siyudad sa Davao Public Safety and Security Office magpahigayon o aktibong shooter simulation sa baga eskwilahan aron mapalambo ang pagpangandam sa emerhensiya human sa magamatay nga pagpamusil sa tulungaan sa Tacloban City. Matod sa hipi sa PSSO nga si Angel Sumagaysay, kinahanglan nga bansayon ang mga magtutudlo o mga tinunan kung unsaon paglihok kung adunay susamang insidente sa pagpamusil sulod sa tulungaan. Dintulok estudyante ang namatay o ubay-ubay ang naangol sa baong pagpamusil. Ayon ni mga balita lagi. Daling gida sa pinakaduol nga tambalanan ang pipila ka mga individual na naigo sa kilat atol sa ilang pagsilong sa usa ka payag daplin sa kalsada pasado alauna ang takna sa hapon. Sa Purok 4B, Barangay Lapirian, Tukuran, Zamboanga del Sur, nasairan nga naa sa pito ka individual ang naigo sa kilat og tulog kanila ang nagrabihan apan anaa na karon sa luwas ga kahimtang. Naputoy gipusil kagahapon ba? Dito sa gini ang Zamboanga na Police Corporal patay in town. Nagita ni kada adlaw patay, kada adlaw patay. Hallelujah, makaluya nga mga balita. Muragwa na magikoy oras, maghinay-hinay na kog panamili sa tong programang Baruganan Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang tinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nagkadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan yung unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di na mo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahingpitan og tinuod nga kalambuan ug ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
1: Pasalamat po Pastor sa DG Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kanakaw.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang himaminaw og sonata. Lamina kung ikaw naginus

Lady Diana. DJ, tuguti ko nga magpagawa sa kabug-aton nga akong gidala-dala karon. Tawagan ko sa pangalan nga Anne, 33 years old. Usa ka single mom nga naay tulo ka bata, Lady Diana. DJ, duha na may katuig nga nagbulag sa akong bana, Lady Diana. Pero wala may kasla duha. Wala ko kabalo kung napabagkungay katungod nga masakitan. Wala ko kabalo kung normal pa ba ni ang akong gibate sa kadugay na namong nagbulag duha, Lady Diana. Nganong hangtod karon, galisod gihapon kog dawat sa tanan. Galisod gihapon kog buhi sa mga saad namong duha. Tanan tao nga nakabalo sa among relasyon, nakamove on na sila, Lady Diana. Labi na ang akong bana nga naanay laing karelasyon karon. Ug makita nako nga malipayon kaayo siya karon, DJ. Magkapangutana na lang ko sa akong kagalingon na ganong ingani ka unfair ang kinabuhi. Kung kinsa pa to ang ipasakitan o ibinuangan, maupay maglisod ug move on, Lady Diana. Maupay mag-antos sa kasakit. Samtang ang nagbinuang, malipayo na, naka-move on na, ug proud pa kaayo makapost sa iyang bagong karelasyon, DJ. Dili man lang ba miniya kakahuna-unaan sa mga bata? Gasuporta siya sa financial, pero dili ramana mao ang kinahanglan sa mga bata, Lady Diana. Nagkinhanglan silag amahan, gamuatiman, ug magmatuto sa ilaha. Gusto naman ito ako makalimot, Lady Diana. Gisulayan na ako tanang pamaagi. Naglaag-laag ko, nagbanding-banding bis mga bata, ug ginahurot na ako ang akong free time sa trabaho para dili magkahuna-huna sa iyaha. Pero DJ, maurag yapon. Ang kasakit di mawagdang, labi nagmakita nako kung unsa sila kamalipayon sa usag-usa o kung unsa siya ka-proud mag-post-post sa iyang bag-o, Lady Diana. Wala ko kasabot, DJ. Unsa pa man di ay ang akong angay buhaton. Maunang mangutana ko kanimo ug sa tanang naminaw sa imong programa karon. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, unsa ang inyong buhaton, Lady Diana? Tabangi ko ninyo nga makamove on ug punta na ay makatambag kanako. Salamat, DJ, ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12, siguro ay 5 na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga katambay maghihapon sa Facebook Live, karang kapunod makaigan. Welcome back sa inyuhang tanan. Magroong magalan na natin sa katapusang bahin sa atong programa ang paghatag o finale ng tambag para kang letter sender karong adlaw. I hope nga naminaw ang atuang mem sender karon, no? So I hope if naminaw ka karon mem sender. Na ay gamay ng tambag si Lady Diana para sa imuha. Sa ako ang tanaw mam sender, normal rang nga nasakit ang gapong ka bisag duha na katuig ang nilabay human sa inyong panagbulag duha. Like dili tungod kay gusto panimo siya apan tungod kay daghanig kaayong damgo og plano nga nabuak. Ang imong gihilakan dili ang lang ang tawo kundili ang pamilya nga imong gihandom nga mahimong kompleto. Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon na siyang gipakita sa social media, Ma'am Sender. Dili sukod sa tinuod nga kalipay ang mga pag-post sa social media. Ang importante karon mao ang imong kaugalingong panaw sa pag-ayo or pag-move on. Dili lumba ang pag-move on, Ma'am Sender. Ang uban dalira, ang uban dugay, ug walay sayop ana, Ma'am Sender. Kung kana makakita ka sa iyang mga posts, mas musamot ang imong kasakit, ayaw ka hadlok nga i-unfollow, i-mute, or i-block siya kung kinahanglan, Ma'am Sender. Dili na pagdumot, kundili pagpanalipod sa imong kogalingong kalinaw sa panghuna-huna. Mahimong dili na nimo mausab ang iyang desisyon, apan naagay gahom sa bagdesisyon unsaon pagatiman sa imong kogalingon o sa inyong tulog anak, Ma'am Sender. Ang imong mga anak na ginhanglan o usa ka inahan nga ligon, dili usa ka inahan nga perpekto. Ug sa matag adlaw nga nagpadayon ka bisan bugat ang imong gibati, ligon ang kadaan, Ma'am Sender. Ayaw usad naa nga tungod kay malipayon na siya, napildi na dayon ka. Ang tinud nga karauga na dili sa pagpangita dayon og lain, kun dili sa pag-abot sa adlaw nga makahinumdom ka sa tanan nga nahitabo nga wala nay kasakit nga gibate. Hatagi og panahon na imong kaugalingon padayon sa pagtrabaho, pagatiman sa imong mga anak ug pagbuhat sa mga butang nga makapalipay nimo. Ug kun mabugatan gihapon ka pag-ayo, ayaw ka ulo pagpangayo og tabang sa mga tawo nga imong masaligan o sa usa ka counselor. Ang pagpangayo og tabang dili ti mailhan sa kaluya kun dili sa kaisog, Ma'am Sender. Wanang hinaot nga hinahinay nimong madawat nga usahay ang katapusan sa usa ka relasyon, dili katapusan sa imong kalipay. Basin karon wala pa nimo makita apan adunay kinabuhi nga nagulat kanimo nga dili puno sa kasakit kun dili sa kalinaw, Ma'am Sender. Og sa dihang maabot na kana nga adlaw, magapangisi na lang ka og makaingon, nalampasan ra gud diay nako. Ayan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today, Ma'am Sender. Og sa tanang naghatag sa ilang mga tambag through call and text, og pag-comment sa Facebook Live, daghang kaayong salamat po sa inyong tanan. Og sa tanang nakiubang kanato karang kapunon, sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Ug manabot po mag-uban ng bangyapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadukong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga magaingon. Sa iba't ibang magwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! 98.5

Ang 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga Gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Mayong gabi, Honorable Mayor Amy Galario. Ingon man sa iyang Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Og sa spokesperson Sir June

Alas 6:38 sa kagabi on. Balik ta sa itong pagpanag-uban ining atong programang Revelasyon sa kagahapon. Kumusta atong mga suking tigpaminaw diha sa may Lumbu, Valencia? Noon man diha sa San Carlos. We'd be back to self. Ug usab diha sa lungsod sa San Fernando.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Mo 98.5

tuig 2006, TJ Aya. Sa dihang nahimamat ko si Lisel, nga taga Don Carlos, Bukidnon. Niadtong panahuna. Ako ang kinamagulangan sa among managsuon, DJ. Niabot ang duha ka tuig ang among relasyon ni Lisel. Malipayon kami. Kanunay si Lisel nga muadto sa among panimay. Gani, na-close na niya ang akong mga ginikanan o mga igsuon. Niyato sa panahuna, DJ Aya. Adunay hinigugma ang akong manghod na nagsunod kanako.

Salag sa kaminyuon. Pipila kam bulan nga muabot ni adtong tungura. Hangtod DJ Aya. Usa kay gayon ni ana sa birthday sa akong manghod.

naghanda si Mama. Og syempre kay birthday DJ, dili mawala ang ilim nun. Nagkainuman ang tanan ni Antong Tungura. Hangtod, misulod na ako pag-una sa akong kwarto. Tungod kay dili ko na makaya ang akong lawas. Sa kadaghan sa ilim nun nga akong nainom, DJ Aya. Ang akong hinigugma nga si Lisel, nabilin kauban ang uban pang mga bisita sa akong manghod. Wa na akong masayod pa sa panghitabo sa gawas. Pagkabuntag, DJ Aya, nakamata ko sa kasaba ni Mama. Sa akong paglingi sa akong kama, ako ramandi ay ang natuog mag-isa. Wala ang akong hinigugma nga si Lisel. Sa akong huna-huna, nga miuli siya ni Anang gabi. Bigawas ako, DJ. Moya ko nakita na grabe kasuko o kasaba ni Mama sa atubangan sa kwarto sa akong manghod. Matod ko nga to kaniya, kung anong saba kaayo sayo sa buntag. Mitubag si Mama ang rikan ako. Sulod sa kwarto sa imong manghod, aron makita mo kung kinsa ang anaa sa sulod. Saway pagduha-duha, DJ Aya. Misulod ako sa kwarto. Dito ako nakita. Sa kama sa kong igsuon nga si Lisel, nagayuko og nagtalukbong sa habol. Matod ko nga to kaniya kung unsay nahitabo. Nganong ania siya sa kwarto sa kong manghod. Mihilak siya, DJ Aya. Nangayog pa sa ilong rikan ako. Ngamatod pa niya, wa siya masayod sa nahitabo tungod sa kadaghan sa alak nga iyang nainom ni adtong gabi una. Ug mali ang kwarto nga iyang nasudlan, DJ.

human sa ilang kasal, DJ. Gipalaen dayon sila og balay sa akong ginikanan. Para daw makalikay sa mga posibleng mahitabo. Gidawat ko na lang ang tanan, DJ Aya. Wala na ako'y mahimo pa. Niadto panahuna. Kung mao na lay akong nadunggan. Nga kanunay silang mag-away, DJ.

hangtod sa pikas bahin. Sugod sa moong panghitabo. Kanunay nga gitabang ang dating hinigugma sa akong igsuon. Ug sa akong kaluoy ngadto kaniya. Ako ang anaa kanunay sa iyang kiliran. Sa mga panahon nga tabangon siya, DJ Aya. Huwag kay dili gihapon niya madawat ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa mga panahon. Ang adlaw na himong bulan. Hangtod ang bulan na himong mga tuig, DJ. Hinay-hinay na nag-alim ang mga samad sa among kasing-kasing. Niabot kami sa punto, DJ Aya, nga na-develop ang matag-usa kanamo sa kanhing hinigugma sa akong igsuon. Sa maong sitwasyon, DJ, sa way paglangan, nagpakasal-usab kami o gihatagan kami o duha ka-anak. O ang akong igsuon, wala gayod sila makabaton og anak hangtod ni mga panahona. Sa pagpanglabay sa mga tuig, maayo na ang among relasyon sa akong igsuon, DJ, og sa kanhi kong hinigugma. Tungod kay bisan pa og unsaon, bisan pa man sa mga pagsulay nga mong giagian kanhi, nagpabilin gihapon nga usa kami kapamilya, DJ Aya. Nagkapasaluay na ang tanan.

mga pulong na usab ni Sir John diha sa may halapitan San Fernando. Daghan kayong salamat, Sir John. So mo na gyud kato no, Sir Danny. Sana hitabo usab magbasita sa imuhang gisaysay diri sa imuhang sulat tampo. So naa mga lapses nga nahitabo tungod kay dapat unta nasayod ka nga ana ang imong hinigugma sa inyong panimay. So wala ka nagpalabi og inom sa maong mga ilimnon nga makahubog. Gisecure nimo guna ang imong hinigugma. Nga balag kung nahubog man siya, nakainom man siyang daghan, at least ikaw guardyado ka. Ikaw ang nagbantay niya. So wala na yung magbantay kay pareho naman mo nakainom. So sa inga na nga mga pamaagi, adunay mga rason. So ika nga sa nahitabo nagay consequences. Kung sa imong gitanom, imo gitong anihon. O isa pa, ang tanan na itong mga plano sa kinabuhi, dili na ito hawak. Ilabi na kung wala na ito nagikonsulta sa itong labaw nga makagagahom. Kaya matod pa diha sa Proverbs 3:5-6. Submit to the Lord with all your plans, and He will direct your path. Kung imong gisukna, imong gipahibalo, imong gi-acknowledge ang Ginoo sa imong mga plano nga pagpakasal ngadto sa imong hinigugma nga si Lisel. Basin kong gipanalanginan. Pero ang tanan at ang mga plano, usahay. Dili usab plano sa Ginoo para kanato. So, kato nga rason, kato nga mga panghitabo, mautoy leksyon usab sa ato mga suking tigpaminaw nga kaning alak, kaning ilimnon, dili gyud maayo sa ato ang panglawas, dili maayo sa atong wala na ta, mawada na ta insaktong paminsar. Diba nga, daghanagay kayong mahitabong mga krimen tungod aning alak. Sabi pa nga sa mga istoryang kalye, kapag may alak, may masamang binabalak. Sabi nila. So siguro, mawagid ka to ang rason o dahilan nga dili ka mo magkadayon sa imong hinigugma o ang imong madayon ang hinigugma sa imong manghod. Bisan pa man sa mga panghitabo, nagpabilin gihapon ang gugma sa inyong pamilya.

Matod pa diha sa Hebreohanon 13:1. Napadayon ang gugmang igsuon. Mubo ra pero kusog kaayo. Pasabot ayaw pasagdi. Nga mapalong ang gugma sa pamilya. Ang dugo mas baga pa sa tubig, ningon sila. Ang igsuon kay gasa sa Dios nga di mo mapili. Pero imo gyud nga ampingan. So salamat kay at the end. Igsuon gyud ka nga milanta usab sa imong igsuon nga wala ka, although sa primero nagbaton ka og mga bitterness sa imong heart. Pero sa ngadto-ngadto, naayo ra ang mga samad sa imong kasing-kasing. Daghang kaayong salamat, Sir Danny, diha sa South Pangantukan sa imong pagsalig sa 98.5 Radio Kaibigan, ilabi na sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Alas 7:43 sa kagabion. Kaning oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbie Back

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pasto nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro ko pasto na hinahihay og ka. Wala ang binhod sa PCL. Makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kito kumana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko basta na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala ako gusto simulay, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim na mo sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nag-ipakitak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Sa akong paglakaw sa dalan, nakit-an na ko ang usa ka tawo. Nagyugo siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usig na. Apan wala siya kahibalo, nga ang matag-adlaw, usa ka bag-ong higayon. Daghan nato ang naghunahuna nga akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Nakung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita og kahayan. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

kinabanay kusog para mubarog pag-usap. Ayaw paminawa ang tingog sa kaaway nga nag-ingon nga, tapos na ka. Kayang tinuod nga istorya, dili magsugod sa imong pag-usap.

Mag-aampo kita, magpasalamat kita sa atong buhing Diyos. Among langit nun, nga amahan, sa makausapan, nag-pasalamat kami nining adlaw nga imong gihatag na usab kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagbukaw, pagpamata kanamo nini sa isang kapuntagon. Aron makahimo na usab kami nining programa sa pinagpalang musika. Salamat sa kaygayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong pagbantay sa among pagkatulog. Oga nakamata kami na diin among nadawat giyaon nga grasya. Salamat Ginoo na ang imong pagkamaluluyon, ang imong pagkahigugmaon nagapadayon sa walay katapusan. O Diyos na niya kabuntagon, salamat sa tanan namo nga mga sukintig paminaw nga sa'yo nagamata ang among mga radio technician din kami na hook up sa nagkalahing mga estasyonan. Salamat Ginoo kay ikaw ang Diyos nga maoy among tinubdan sa kusog o kadasik. Diyos niya kami aron sa pagpadayon, paghatag sa mga langit ng awit o labas sa tanan si mong pulong. Gampo ko Ginoo nga pulong ang makahatag kini o kadasik, kalikon o dugang kahibalo diya sa imong mga pulong. O Diyos, ikaw magpanalangin sa tanan ng mga sukitig paminaw o bisa pa man diya kang pasudan nga nagabiyahi. Nagampo ko Diyos magagiya kaniya protection palikon sa paglawas, ihatag mo diya kaniya Ginoo ban sa iyang pamilya. Bisan pa kanamo karon ni pasunik, gamita kami o Diyos na niya kapuntagon pun ami sa imong langit nun nga kalam o bisa pa man ikaw magadihog nga ni kanamo. Gila na mo Ginoo nga wala kami mahimo kung ikaw. Salamat Ginoo sa imong grasya o gugma nga ni kanamo. Lord, amoy tugan, amoy saligda kanimong tanan. Di alaman sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: HP. Salamat sa Ginoo kanunay naghatag sa kapis kay kalikun sa panglawas. Og nanginaot kita nga ang Diyos magpadagaya pagyud sa iyang grasya ug panalangin sa kinabuhi ni Pastor Nick.
1: Dili na ako mabasa ang tanan, apan daghang salamat sa inyong mga greetings, mga igan ko. Og salamat po sa kagayunan na natunong karong sa iyo sa kabuntagon, Pastor Nick. Nata sa kahanginan.

0: Atong oras, 30 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon. Og oras na mga igan ko. Alang sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Og atong ihatag ang higayon, panahon kang Pastor Tim na magbasa sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang sentro sa atong programa mga igan ko. Og usa ka pribileyo kanato na makasangyaw kami diri sa kahanginan ug kamo makapaminaw usab sa mga pulong sa Dios. Atong tun-an og atong pamalandungan unsa ang minsay na gustong ihatag kanato sa Ginoo niining sa iyo sa kabuntagon.
1: Atong pagbasaon karon mga higala magisunan ang pulong sa Dios nga

magampo kita. Langit nung amahan, mapasalamaton kami kanimo tungod sa imong mga pulong na nagapahinumdom kanamo nga ang pagigugma sa salapi mao ang hinungdan sa dagang matang sa kadautan. Ginoong Diyos, susiha ang among mga kasing-kasing. Kung adunay kahakog, gugma sa bahandi o pagsalig sa salapi labaw kanimo, pasayloa kami ug limpyuhi ang among mga hunahuna ug kasing-kasing. Ginoo, tabangi kami nga ikaw ang among una nga higugmaon. Tudloi kami sa pagkamakontento bisan unsa ang among kahimtang. Hatagi kami og kusog sa pagtrabaho nga matinud-anon. Pagdumala sa among mga panalangin nga maalamon o paggamit sa among mga salapi alang sa imong himaya o sa pagtabang sa uban. Ginoo, panalangin ni ang matag pamilya nga naa karon. Ihatag ang ilang adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Ablihi ang mga pultahan sa panalangin. Sumala sa imong kabubuton o panalipdi sila gikan sa tanang tentasyon, sa kahakog o dili matarong nga pagpangita o bahandi. Hinaot Ginoo nga ang among kinabuhi mahimong ehemplo sa pagtuo. Pagka matinud-anon, pagka manghinatagon, o gugma kanimo. Ginoong Diyos, dagang salamat sa bagong adlaw, bagong tuig na imong ginahatag kanamo. Salamat Ginoo sa programang Pinagpalang Musika. Sa mga kahigayunan na hangtod karon, imo kaming ginagamit aron masangyaw ang imong balaang pulong. Panalangini ang mga suking tigpaminawan. Asa man silang dapita karon, siguro ang uban mga OFW Ginoo na taliwala sa kakapoy, nagahatag sila Ginoo og panahon aron maminaw sa imong mga pulong. Ilikay sila sa mga dautan, tabangi sila Ginoo, taliwala sa kakapoy, taliwala sa kamingaw, sa pamilya. Ginoong Diyos, kami nagaampo ikaw kanunay, magauban, magapanalangin. Salamat Ginoo, bisan pa sa mga nagapaminaw sa ilang mga panimalay. Nakakita ka sa ilang kahimtang. Siguro ang uban Ginoo, naa sa problema, tabangi sila. Problema sa panalapi, problema sa relasyon. Ang uban Ginoo, nagsubo kay gibayaan sa ilang pamilya. Ginoong Diyos, ikaw kanunay magapanalangin. Sa mga nagadrive sa ilang mga sakyanan, tabangi sila Ginoo. Dada sila kung asa sila muadto. Mga istasyonan Ginoo na nag-hookup na ining programa, mga station manager, radio technician, Lord, ikaw magapanalangin kanila. Salamat.

0: Sa galan, samahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw at ako'y
0: langit nun namong amahan, o Diyos namong binakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong, agpulong sa among bagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalangga nga mga anak sa matag adlaw. Daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imok kabing gibanan, imok kabing gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diagan nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang bayad sa pagpakasala mauman ang imong gilatid alang kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo kakamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labi na gayod Ginoo ang grasya sa among talad kananan, pabahaw pa diod tuog panihapon. Sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, ining tanan Ginoo, mga panalangin nga gikan o gikan o gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong. Mga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo paingon sa ibong giandam kanamong tanan, ang nindot kaayo ugway kamatayo nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo kabaga padumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi Ginoo. Magpabilin na hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi. O magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Ngunit salamat dahil may
0: amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalan-o na mo Ginoo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen.
1: Ibig,
0: alang sa ato mga kaigsoon ng mga lumad. Amoy noy na day at langit. Agparakala noy kangara no no maroyo. Ogkoy niyata noy kumaganog katuman. Kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Ibo no alaw, bugay ko'y tukunon. Noy nug ko ilangon, noy puigo ako'y kamanga oto. No makasasalo susungo, og puigo unoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo karami. Buligi ko'y oyog gunugoy. Og ko alap to agad, no ko'y no maruot no